Yamil. Yamil. Xam nga Seydi Yamil. Seydi Yamil est à où Seydi Babacar. Yamil. Yamil. Xam nga Seydi Yamil. Seydi Yamil ma nu ko min. Ma bëgg Seydi Yamil. Jamil ku am jamil ramad du nak alakhira ma am seydi jamil amna mansour si musaydi jamil amna ahmada si musaydi jamil amna asmalik si musaydi jamil